neke fine hrane. Možete mi pisati zapravo i kakav ste vi fan, jeste li uopće fan slatkog ili niste, i ako jeste, koji slatki, što čini je desert, najviše preferirate. Ja moram priznat, ostala sam imuna